0: Alla är gicki i tamkanen, ha, så ina kungjung få pengar, ha, just gör det en bauta för vår, ha, kackjang ut, kämpa, ha, sånt där sen är ina hovmamma gong, aj, hon är bundan, den mig sjunga, sjunga mig lång sjung hår, ha, ha, lång sjung mig län, ha, sjunga pjong sjung igen, lång igen, lång igen, lång igen, lång igen, lång igen, lång igen, lång igen, lång igen, lång igen, lång igen, lång igen, lång igen, lång igen, lång igen, lång igen, lång igen, lång igen, lång igen, lång igen, lång igen, lång igen, lång igen, lång igen, lång igen, lång igen, lång igen,让你杀多四个女去啦哈啊！两个买到两箱那去啊，穿是哈穿加班牛奴，穿的加班人多哈、啊。所以呢，乡村朋友要记得，他就是按照现在两没有退出，他先生俩按照听安年没哈啊！你看呢，叫安多哈安一年，安一年啊，本比俩种啊哈哎呀，听安年呢好过喊那好哈打波打波啊！所以呢，本是两位讲喊那胡说哈啊安一年啊俩。天班来了，来你好 ，Hello，
1: 啊，兵哥好，
0: 哎呦，黄师傅，
1: 哎呦，
0: 嘿，
1: 哎，点歌哎，
0: 好啊，忙来搞，
1: 别把爱你的人弄丢了，
0: 有这个歌吗？
1: 有啊，国语的，
0: 别把
1: 爱你的人弄丢了，
0: 好、啊，爱你的人哈，
1: 哎，弄丢了，
0: 哎呦，那打屁股哦，
1: 啊、那个要打兵哥的屁股，
0: 打你啦。啊，别把爱你的人弄丢了哈！好、哦、，OK，
1: 好，
0: 拜拜，
1: 谢谢哈，
0: 好，拜拜。好了，你好 ，Hello。哦吼，天发哈啊，天发啊，我的满音哦，我夹夹声了咋啊，先吵起来哈。好了，我看到的哦，那四八三啊，来走你也滚进来了哈。你也没上线盘的哟，没上线让你线哈哈，线哈让打天发来好吗？好，你要先来广告，等下进哈，等下进到节目现场了哟。
2: 是那个广播电台，广播应用厅。请求节目主持人，男朋友只要有磁心，心同黑咖发，有经验无经验都做得。请老李的背后相片准备好，六半点钟的节目，自我修改，你都会强调都做得。汉时基督托件师金正吉，华南路西八九十九号十三楼之一，是那个广播电台秀春分天发，浪三四九二。半六七七，浪三四九二半六七七。
3: 看起的暗部跳跃呢，定爱风顺大嘴鼓，已经尽跳直出来，膝盖以上太猛鼓。Hello， 大家好，我是陈崇俊，陈长军，快让秀场 FM 93.5。信客家广播电台。